0: کلا ته خنن پرختیاخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چه کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چه پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زهم غانم چه زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانی سرا ملوی گی

0: السلام علیکم وای چې عمر ته سلام وعلیکم السلام ډیر مننه
1: تیر کړی دی مور ماتا پار تکلیف
0: خو وجه عمر دې سه شو لایو دا یا ریکارډډ نا سلیم کټخیل سه وو سخت گرمی ټانک کا او کنه چې پټانک کې سخت گرمی دا

0: رسول الله زدي امين د شفاعت لرما صلى الله عليه واله وسلم. خجي مسج دي السلام عليكم نعيم الله عمرزي وچ شو دي اور ډېر خپل دا او استاسو ټوله خبرې منتا پزر لیکل شوی دي. خا تبا راګرزي مگر وخت در سر نه راګرزي زما زواني ستا د مغرور حسن موسم تیریږي. سلیم کټه خیل صاحب ډېر شکریا او ډېر خپل شعرونه خا ډېر پزر پور شعرونه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قربان قربان قربان
1: نعیم اللہ
0: عمرزی. بالکل خوشحال تکڑا تابیدار تاسن لگے شفیع اللہ خان دلسوز سے مینا و احترامات میں عمر شعر رتوائے کا نا شعرنا
1: جی ډیره مهرباني بستا شیرونو مست ډیره مزه راکوي پروګرام د ډیر زبردست یا ډیر فن راکوي لګي
0: مننه جی د تاسو مینا دا او بس ما سره ده ښه
1: جی بس ان شاء الله تا پروګرام مزارو لګي یو ډیر فن راکوي یا یو شو ملګرو ته سلامونه کوم
0: بالکل
1: شیرونو برا ته یاي
0: بالکل تابعدار
1: جی جی سلیم کټی خیل تا سید رحمان تا کمران اکمل تا انور پټیوان تا حاجی سیف الله ماما تا صادق علی شین تا شوری ملګری زما आवाज اور ټول او تزر الله تعالی سلامونه دا وخت را کولیو جهان مرنا خو یو شو شیرونه به ضرور راته یای
0: و رجی شیرونه وره ډیره مهربانی عزتمن شه وای کنا رحمان بابا وای

زینایر کاسمیٹکس تاسو دپاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنه با دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیٹ، سکن پالش او ڈیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کې با ار جی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹکس سینٹر کے با پاسنا اس طرح ملو گی.

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با آر جی ریحان هټک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کې با آسانی سره ملوېږي.

حاجی دا زینار کاسمیٹکس پروڈکٹ چی سوم روم دی تاستو پاسنائی سر ملوی جی چرته چرته کیم تاستو ملوی جی پا کرو کیم تاستو ملوی جی پا امبیر کلی تخت نصرتی منگل میلاد دا دی سر ڈومیلم بنو کی با تاستو ملوی جی ورسرا پا میٹخیل سبی رما دا دگر نری نری پنو سا ورسرا ٹیری کی با تاستو ملوی جی باند دا اتشا کی با هم تاستو ملوی جی لدا مرگ با تاستو ملوی جی صحیح دا امبریکلی کی تاسو حافظ خوشبو محل تو ورتلی شی چی موجود دی امبریکلی کی سنولا مارکیٹ کے تاسو ورشے ابید بیتال دی کی بتاسو ترلا سکے نا

خواجی دین لوا پخر کی بتاست فیضان جن سر سره هم ملوی جی پمن کر سیٹی کی لالا کاسمیٹک سر بدر تملی وی جی چائنا پلازا کی مامون کاسمیٹک سر بدر تملی وی جی چائنا پلازا کر کی دین لوا فراز کاسمیٹک سر بدر تملی وی جی کرک بازار کے پا اسنئی سرا خواجی بس ته کی نتا سو وی جی ریحان بھائی دا دیر تا پ لاسٹ کی سو لگول خیر دے بس کل کل وی دا سی خا خواجی

0: ژوند ډیر قیمتي دی او دا الله تعالی لوی تحفه ده. ډرایوینګ په احتیاط سره کوئ. د ډرایوینګ په وخت موبایل فون ما استعمالوئ.
1: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
2: اسما کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کری دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شوی دی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
1: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تویا چ صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

0: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با ممتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

صفر 317 صفر 90 60 75 پروگرام تاسو بالکل لایو براہ راست اور 0317 090 6075. خاجی تاسو میسج زم راغلی وی چې السلام علیکم نعیم الله عمر زئی زه د کرک نتا اوس میسج کوم وی چې आवाज بالکل صفا دی او دوی هم یو فرمایش کړی دی ان شاء الله زه به کوشش کوم چې دار سره ز روند کوم او ډیر زیات استاینم په میسج کرا لګل دا او نه پیغام چیرور دی کو خور دی بیا هم ڈیر مہربانی خوشحال و آباد اسے گئے.

دیار اوزا خلیا چی مدینی تلاشی حق باخچی تلاشی درود سلام پیوارا چی اوزی تلاشی.

ذهن سری ہٹک دا امبیر کلی کرکنا اکثر چی کلبا دا جنی وسم شو نظما پی بچو دلی نما دیر زیاد مختلف قسم کری کریم استعمال کر وما تای بھی ریزلٹ نشو ملا ایو آورز کرک ریڈیو بندی میں اکرام نلا پروگرام آوری دو اشما کری کریم حوالے سرائی حبرے کوالے نما ہم اروسا شاپنگ سنٹر نا اشما کری کریم راوڑل ماشاءاللہ ایو ہفتہ استعمال سر زما پی نرمی صفا او حیستہ شوی کزما آواز سوک ہم چرد چرد آوری یو زلی ضرور اشما کری کریم استعمال کئی اشما کری کریم پی چودلی نا علاوہ بدن من دی حرش وی استا سو بدن اور سر وسوزی یا مشما پیمپر دیواجی ریشی زراشی در طول مسلو کی زبردست

0: You are listening Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د کرک انور شاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړون بیماری

0: د بختنور بران مران شوی کنه دی شوی بس چې نرای بران شوی موسم بو یخ شوی کنه بس چې موسم ټنډ دی بختنور دو خبر وار وی خفټ فار وی سبا ته په خوې سم ته ارکړی دی ورته بریانی بخ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی جی
1: فرمائش
0: او دم دما کا دم دما کا

جیل کول مینه والو ته څه کال ته میسج سکوم دی احمد روان دي کړه بالکل کال به هم شریکو میسج به هم شریکو پروگرام کې دا کوم سرپرایز شو کنه دا به ګیلا نه کوي کنه مینه والو جی بالکل مینه والو سره سره دل راج آواز چې کوم دا هم ته انجوای کوي.

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: کلا تخنن پرختیا کلی اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات بیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
2: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با ممتا چر تا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو دپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331-32-55-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

0: 8:08 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري.
2: اوس د خبرونو وخت شوې ده، راځي چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د هفته ورځ کال 2023 جولای میاشتې 11 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. خیبر پختونخوا حکومت د اسمبلی ارکنانو استحقاقات او مراد متعلقه متنازع بیل واپس اخیستلو فیصله کړې. دا معاملې باندې مشورت لپاره ټول پارلماني قیدینو اجلاس د پیر پر ورځ وخت دی. صوبائی اطلاعات وزیر شفیع اللہ جان کابینی ممبرانو سره میڈیا ته خبر کولو په دوران ولیدی چې وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی د صوبائی کابینی ارکانانو سره اجلاس منعقد شوی چې کی سپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی د ویډیو لنک په ذریعہ شرکت کړی دی. شفیع جان ولیدی چې وزیر اللہ سہیل افریدی هدایات او سپیکر اسمبلی مشورت سره مراد اکټر ټول اعتراض شوی شکونه واپس اخستلو او د کال 1983 قانون مطابق بحال او درست کولو فیصله شوی ده. شفیع اللہ جان دی چې پیر پورز شوی اجلاس کے بعد ټول پارلیمانی لیڈران اعتماد کے حستل شي، صحافیان او عوام طرف نہ مہتر غلی تعوضات او تجویز جائزہ حستل شي. وزیر اعظم شہباز شریف او ایران صدر پمس کے ٹیلی فون خبر شوی دی علاقی امن لپاره تحمل مذاکرات او دوڑ ہی تعاون زیاتول باندې اتفاق کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې پاکستان کشیدگی کی کمی او امن و استحکام تحفظ لپاره هر ممکن مخلصانه او مثبت کردار ادا کوي. وزیر اعظم شہباز شریف دا ایران صدر مسعود پزشکیان سره په ټلیفون خبرې کړې دي. دواړو رهنماو هیتې موجوده صورتحال، علاقی امن و استحکام او پاکستان ایران دواړو هیزه تعلقاتو باندې تفصیلی خبرې کړې دي. وزیر اعظم شہباز شریف هیتې کې حالیه کشیدگی باندې سخت تشویش اظهار کړی ولی دي چې علاقی امن و استحکام فوری بحالی ضروری ده. وزیر اعظم شہباز شریف د ایران سره ټول متعلقه فریقینو باندې زور ورکړی چې هغه تحمل مظاهره وکړي، داسې قدم اوچتولونه د ډډه وکړي چې هغه تیر میاشت په دوران امن لپاره حاصل شوی کامیابی ته نقصان رسوي. وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد مفاهمت یاداشت معاهده لاندې باهمي ودو او ذمہ داریو پستری کولو اهمیت باندې زور هم ورکړی دی. د خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن روان امتحان کې نقل انکشاف شوی دی. 15 تنه گرفتار کړي شوی دی.

دعاګانې سلامونه کوي ډېر زیات امنا او ویلکم ټو د شو مای سویټ مامو جان سنگ اسمه مجھے بخیر رسنی خټک د امبيري کلالا ملالا فریادی وای اسلام علیکم سنگ الخیمه السلام علیکم اکرایم د ملکن اکرام بھائی تاته می سلام علیکم سلام ملالا فریادی وای سلامونه مې قبول کړه هاو ار یو برو شو ډېر زیات نایس دا ګل صاحب ویلکم آی ملالا فریادی اینڈ مریم جان فروم وانا وزیرستان مس یو مونږ پډېر

0: خپل سرکال پلی کې سوق دي خان. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: هلو.
0: څنګه طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیت آواز مې درځي کنه درځي لا آواز کوم دنو بار حل کړ شو. تاسو هم کال کولی شئ 0342 311 2292.

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان هټک لیس ان کاسمیٹکس سینٹر کې با په اسنۍ سره ملوږي.

0: که ژوند درته به خوانده کاری او ستړي برزمو تیر کړی وي نو خفه کیږی ما ځکه چې انجینیر محسود درته راوړي د خندا د ټوکو او سندرنو ډک او خوندور پروګرام هرې هفتې پشپا لسو بجو نه تر دولسو بجو پورې پروګرام موج مستی ژوند ډنګ امن امن
1: علیکم ګرانو مینوالو جایم جایم سلام ها تاسو اورئ پروگرام دا اورئ

بالكل ايفرثينج بروجرام سي كابشن مش لاي شيء تبر صارت سؤال كي مسج كي كومنت انا بقول لك عشان ملاوي تو ديكال كومنت مسج هار تو عشان ملاوي بولش كي شانتا ويت انتظار ہوتا کہ سیدو باقی نا مشو دتو کی چے وہ سونگ درتا وہ چلو کنا پروگرام سے کیم سونگ روڑی اہ درتا چلو کہ چے پروگرام سے سونگ ہڈر جوتی ضروری دی سکه کنه چه ایلش که سانته سردی چه کم نگه داشته به طبیعت خروفی نو خوان بیکینا نو نو داسو کنه چه یوی کنه چه بازا کسی پرده دا خبر پرده اوزی بنه نو داسو که چه درخمان دولت خیل داسه ایلش که غمجن شانته سونگ دو کنه دا کرو سرا اور وی دگه نبات چه کنه بیارو درمی تو سو چیرتان درمی میشتا رو سه دی دیدن دیراوڑا لی ونی یا نو دار سرا اور وی رحمان دولت خلاوزه ټولې وروي

شاید کمر خلی وچ سلامونه سلامونه ضرور جان پروگرام دی ورو پروگرام لګل دی مننه مننه شکریا اور سر سر جنید رستم ها پروگرام ور ډیر چې مننه بهاتا بهاتا مننه سبیل مسجد ډیر چې مننه شکریا یو نه مننه یو جهان مننه

پینده میسجینا او در ولا شان پانده میسجینا او در ولا شان یو یو خبر رو تا دیر دی یو یو اچه یو یا

0: لو قولي برنامج عشان اكس كلر سوق رسولك. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: سو خبرك لكم زينة
1: شازي أرماني.
0: شازي أرماني خبرك لكم زينة دي لكي مرتنا شازي أرماني مفكال كجي أفا قلتا ميجي كم دي آغا دي فاطمة زيرساني ستاسو تطا تپادا لكري وكنا نو چه کم دی کنه آم آف کل تا ها و چه رزبه ها کالو سو که
1: ما کال ندم رو خواست
0: سایی کن ماشالله تا ها شاید یرمانی ها ده مرده سه ریگولر لیسنه را ده کنه چه لکه سرنگی چه فادمه و زرستانه ها نیوفا دین الاو چه کم دی کنه نا دی بحار شلا ده سر سر چه کمه آپا گل چوٹا مروا حلیمه سلطان ده سر کاجل وزیرا ویر سر سر چه کم دی کنه یعنی روحین خورا که ده سر سر نور چه کمه ده اسماسیب شلا ده سر سنبل وزیرستانه یمنا خان انشا خان ده سر نور چه کمه خوان دیدی مثل یکلی آن شان تیو تا ها آغا یوار لیسنر شای چه تا ریگولاری
1: بلکل بستو لدائی زمرا خوان دیو سرات ولا ما
0: سلامینا سکتا بالکل بالکل ماشاءالله چکم نگنا تو سه ها چه کلا نه کلا ها دو پروگرام تر غلای نو تو سه پارتیسیپیټ رو سره کړای دی او دین لکانی په خاموش سره کوي خام خبروي بالکل بس خاموش سره یار وخه
1: څه کلی هم نشي
0: ځي نو کنه خو پروگرام خارو بالکل ماشاءالله پروگرام خارو بالکل ډیر زه تمنا د کال کول یو جهانونو چاته سلامونه کوي
1: بس یو څه غوښتل بس علی تور کوي چې په وای کوم خپل ملت ماتر ته هم خلک هیڅلو ا بس سلام نن می داسه څنګه زری سنوال ته دی انور خان له داسې ډېر ځات باندې ډېر دی اټین دا کم تم ختم دا
0: دا ډېر ځه تم نه یو جهان من دې کال کله ډېر ځه تم نه نو تا دا هم فشار کا چې کوم دي کنه دغه درس اړه او د سره چې کوم دي ایوا بلای او سندره چې کوم دي کنه هغه پرشه خدا سو کین نه چې اچھا اچھا اچھا دا سو کی کنه بلا بلا چې کوم دي فلحال ته به جمه ولا کی کنه